0: mamosa wa rapuba ufrostana mfana getozo erelo wana nisiti temete
1: po po po po pubinten ah eh temete cha